0: lasagne. Allô? Allô?
1: Mande avec qui me macaro carotte.
0: Eh, eh, azafade amo li kokinini ki na humana paketi amyashi uraufa e vali kuchitea. Ila seni sani patrouli juni juni. Ka apuli o aroti vali kuchisi fati ule to tanani ki.
2: Nareo sambitumpuni.

0: Sao to tumpu la, sao to tumpu vav.
1: Mila vunze, mila vunze, mila vunze ngasla. Famarina na tsisi ita wafataputra na fenrizala. Mila vunze, mila vunze, mila vunze ngasvavi.